0: ye nyame nam ye nso ye no ye na ya ne ye ho ahoa ye ho ye jini nyina ma urade me se sofo nya akwu ye ni akọ akra akra eyi stadium ochi echi ho on ye kwa ye yie jina wa na bishop bi ohyane che kama eba me nchei sofo ma hwehwe wa mi hu ye ntunie na simia na me jina he oyi sofo me dance pa na papa ebu nkotodwe odafo mokrani so nyame nam wo so covid time no na ebi akyeme ma me ye wu na nyame nam wo no mu asam so na ene me jina he nyame nam wo no mu asam so empire ho boye ene ma nyame ma me survive ye ti me dawase na mse papa me ye nipa ye nka nsam nyame nam ye nso ye bi pa na wo di no kura ma urade urade wo di no kura ma wo
1: amen
0: If you serve God well, He will never put you to shame. It's your bumper. Obi biara, obi sow any seed for this land. I had tama nyami. Itu ya nekasi na kaka krem ni ewi. Ye kanchi egurade se egurade nyami ankasa egurade shani huani mnyam 0555 62 6552 0248 68 2064. Di obi nyebi out there sene. Ye sum nyami otiasi. Ye sum nyami otiasi.

0: dia so aba dia na wo dia ye tie bia wonu aba bi wo London mama ne kanyami shira wate menim ne da menim ne da akuvie program am ofia wa hwehwe me a filenda ba hwehwe me a sofo na me nam wonu wasam so ma pe djuma che ma ya nye ye nanso wonu mu asam ba ko am tie ye ene me nye permanent work am ye any time bi as say obeba gana bi a obeba yes so obeya man bi obeba be
1: kuma ye na ya kuma to ye ye
0: me say ya segurade ahwe na ye hu se nyame ye ya segurade ahwe na ye hu segurade oye
1: diminim

0: ene esofo oha wono eyie fi ho amane ene e firi ho atete no e firi ho bibia wo tu atu biara ene eyie fi ho disaster biara ewu ya sheshe ewu bi ya sheshe anope yam paye yi ewadi nyimfo ho ya de nama ne ma obi 0555 5 ne yam ensa 62 6552 0555 62 6552 Owusu Richard Morgan and 0248 682064 0248 682064 Sunday so betumi aba bra bibia wo bia yetu ansa fro se bra na beka e honi amwa for ye we yan fan she urade enim Wansu yebi Yebi eme lai na ma wakakra Aha ubi ya uomubi ya kachere Yempe janchere nyame Aposo waha Samoga waha We continue to pray And we are believing God for miracles God will do it Yebiela nama 0302216561 0302216562 Ya wufem bi ya Hello. Hello.
1: Hello.
0: Eh, Mam Julie.
1: Papa.
0: My mother. Pachoka say. Eja dempa.
1: Ana ase da onyame nyase no ye masela no no me hala no no yo bebe di dono ese le du ni so no ye mahala no no me masela no no yo ome obedi dono papa ese le du ni so ni ayaresa
0: Ewurade a ayaresa ewo no omfa na ayaresa enwura omu wanyini Esu Ewurade nkoso ama nkwatenten ni ahoden. Ewurade abasa no ento wo so.
1: Amen.
0: Bebia wo dai. Ewurade abofo emabutu wo so. Ewurade yi how be free wo so.
1: Amen.
0: Na onhye wo nim nyam. Amen. Ewo Yesu dine mu.
1: Amen.
0: Namin shwa wai. Hello. Sorry. To me, Edward was saying 0248 682064 0555 6265 52 Hello.
2: Hello, Abusian Paibo.
0: Eja Dempa.
2: Pastor Pacho mi yan Paibo. Mejuma ni misi kasem ni na basa. Afori amu ka menye bia mebo. Nensu mejuma ni misi se menye juma bia ye. Bia ma me pehne.
0: De kuta obi ya fabo. De kuta obi ya. Bompa ye gusu na fasene. Se urade ni na so. Non fanyansa ensanchrane mawo.
2: Amen.
0: Ewurade nyina so mfanya nsankyerɛ no ma.
2: Amen.
0: Ma so nyame nhwɛ me nyame anante for over 40 years and over.
2: Amen.
0: Yenim nyame a yɛso mo no, yenim nyame a nene nam. Ewurade me bom paye. Ɛde wafuna ɛhyɛ wo nsa. Ɔha wo bi ɛda ne so, ɛne yɛ a, ɛne akoyɛ a, ma ɛnso. Ewurade yi saa ɔha wo ne firi ne so, ma ɔgye ne fa ho die. Enya odia sa wona wafra ye ndia era ye nsanchira ne yada wase ewo yesu di mu amen 0302216562 Hello.
3: Mission Bible.
0: Ejadem.
3: Good morning.
0: Morning.
3: So, kasi fini ba.
0: Fawo debra.
3: For one time.
0: What the okito bi afabra.
3: Mati.
0: Kan ya mompa ya mo. Kofi. Arade me wa ko asha wansa. Dia dana koma sunya na wudin mo yema no. Wa ko ni je wi peye. Tumia e sorry tumia mana ho so. Ya do moja si ano kwa ya do moja bre ni nyina ase. Isi obone fo ni hihye ye se ni nyina ewo Yesu di mu. Amen. Hello.
2: Bija taigo.
0: Eja dempa.
2: Acho mi pa yarisa.
0: Ozo ya dai.
2: Yarisa.
0: Opa yarisa. Awurade. Psalm 145.
2: Man.
0: 147 rider. Wasam tumrika and 10 10 10 10 10 10. Na wasam entumrika. Na enko wafuna wo wako anchen.
2: Amen.
0: Ebioda Ewurade mu ayare sam mongura ho.
2: Amen.
0: Psalm 107 verse number 20 say wosuma wasam. Ma sam nko wura ho ngura ho. Samre ya finitin so besi ne nase. Bebi a bacteria bi a hye bebi a virus bi a hye Ewurade wo ye gya Hebrews say wo ye gya Hebrews say wo ye gya Deuteronomy say wo ye gya Ewurade hye yare bi ase na ma ogye ne fa ahodi anya ne dia yara wase e wo Yesu din mu amen
2: amen
0: dami shira ya wo fa mu bia ya tu bia Ewurade nyim firi ho Ewurade nyim firi ho Ewurade si ano kwan Ewurade si ano kwan Ewurade hyɛ wanim nyam ompegya ne nsa

Emma so ye crown show dien mo nyam na sia ho den aye yin nkam fo ntontom ne mpegya osori e wo dia dada show dien mo nyam se wa urade wa hwe so aboye ho ba aka ye ho dia be do sam pem pem so na sia na jwan mo nyam ni die nyina ne timi e de ma

bi ye fe na kwasi ba fi ona twa ne kechi se ehyewbo ehyewbo usuno ma se ye nyi